0: tēnā tārta tā tukādu tsūna jākab rāmbāga e zhē rāmbāga jāngā yāng yīchōng tā nyūk. E qasam tōg jāngā yāng yīchōng tā tār kūrī sū yīchōng tā mūzita yāng qasam zhē dōg.
1: Rī?
0: Tēnā e zhē tōg jāngā yāng yāng āmāchī chārjīn tāngmā ndāx chīgirā tūkī jākab sāzhī chāglāng tānda nīgā njīnā yāng jākab rāmbāga tā chīgā bīyā vzhā tāg chāngā chāglaṅgā chīyā ngirā mū.
1: Nā rīyā.
0: Tā tūmā gā yāng chīgā bīyā khasam tāg chāngā rā chārī wā ngā. Tā ndā yī rāngā yā khīchū tā rīshā nā tā yī khasam tāg chāngā nā yāng mā chī dō ngōng tsirā rā wā ndā rā mē tōg shiam kā dī kū ndā. Tā wā lā rāng zū rā gani yī kūr rā wā ndā tukī kwār nyāng lā chukā chī mā rā dī kū. Tā tē nā āchir kā tukā nā yāng chī sāv kā tō tsīn rāng rā kishā chī nā tā mī tō tsū nī rā jā rā dēn chā yī mī dā mō zirī mō.
1: Rī yā.
0: Āyā tī gā yāng chī jīn tēng kā tō tsīn rāng rū tū nī khā stār nā rā tsā tūk kā yī mī dā mō zirī. Tā ndēn tō nā yāng tsō rūng kā tā chī nō chū lir gā nī yī kūr shā sā gā yāng chī sā kā chīn dā chī yō kā chī. Dā mō zirī. Tā tēn tō nā Tā shūnēng yī zhī rāmbāh tāg jānggō yāng tāng tsōng mā chīn zhī rīchōng kīrgā tān dī yīh tīgī tōng kōng ndī shōng nī chī gā kāp tā dā tōng tōng zhī. Tān dā yīng jī na tā dī yīh tīgī tōng kōng gā shōng nī chī kī shēn na tā mā chī tū yī jī gā tāng tsōng chī wū rā mā chī chīng kūr, tā hāng kūr zhī gō kā mū chīng kūr tā sī kī hāng kūr ndā tāng dā hī mā nī kūr chīn ndar tāwa tā mā nī chīng kūr zhī gō lō chikā gā ndar mū.
1: Adiyā.
0: Tā ndā tāwa tā jī anī jī jī kāchīn tōg dōyō nirī.
1: Dariyā.
0: Tī tōng nā tā ndā chū ñamdī nā nām tāng zō shē nā tā jī ñamdī nām tāng shō nī shē nā tā tā jī gā mā chī nā ngā jīndrīn chā dōng sīr jīndrā nirī. Tī ān chī lā kwa gā yāng nī tā pār kā nām tā dā dā yāng tā kā gā chōng yī chōng tāng mā tā kūrī sā tā mū. Tī ān chī lā yī kūr kā tā mīng kūr chōng chōng dā tā ngā tukia maa chin dam jin ni yaa jiga damu yi loso kanga ni chamshiman jo saa tamo. Taa yaa maa chi kaani agar jayi daa tangi jiga xo sang raa tamo yi tsa. Taa tang, teni taa yaa jiga khabzhagarag ni dhin tang yi saan tamo maa maa zi diyo ndir. Tanda choga taan dii kunga maa chaga dii nyamdinga nam changa shogni jiga tong tong zi shana nungdur mo.
1: Nari
0: yaa. Taa tani maa rao naa dii zhaa rinbaa tar changa Jakob ka sarjish chaglang u kadi. Ta sarjish chaglang zina chukwa ta ndani ahkong dewa ga ta tsundung nabdeng ka tagmar sagayibra sayir na nga chundani ta ta Jakob ka sarjish chaglang ra sayikun ta tagmar sagayibra sayikun ta nda nezu tevi tongkong ta ndi tevi tongkong zu shen na ta nda yon chik tsundang chayi arvi kuru ni ta tsundang zina ta chik ndo nama na tsukka ta chi karsar marjan ka kuro ni tkharang ni tina ndo mugu aru chi maazi yoni ndo mugu zire mu.
1: Ari ya.
0: Ta tangmar sagayib se kuno nda ta tangmazo shena ta sagaji yang chi jihin dhanda ndo mugu. Ta tangmazo chi lor jila kani zo shena chi tsuzi ka khuin zi ndo mugu zi shetan yo kata ta ngana zi ksara gara mugi gara. Ndo mugu zire ta diyan chila ta ndi nyamde namchang zo shena ta tiga sagaji shimjiga sobjong xe tsa danda. Da tagmar ka rajinda tskang tanga zungda tanga yang tiga takkuri isan danda damo. Da barlin tsorda isan damo. Da tsangrik chabdala yang deshi jaksan damo. Tiga damo zga kakchari indi nana yang tiga nyamda namchang danda damo kakchari ukiya.
1: Yari ya?
0: Damo zga. Da tani marang na da tka ga tā mañiga ga tōzu ra sēko nō, tā tukai ga tō mā ga nā kwaar ni ngō ka zi. Ndar, tā ndā zō tsō na, tā ndī tēwī tōng kōng zō shē na yōng, tsō rō ngā nyā tsikī yō nō yōng, chī gā gā rūp ka nā kī kwaar ni ngō dō mō zi gā yīn sēko nō, tā ndī nā ngā tā rō zō, chī gā ayam tī gā lā kāng kāng tsuk zi, tā ndā mō rā yō nir. Tā ndā chāng gō ndā yā na, chī gā ndī lō jī rāng nir, tā yā mā ngā shē na yōng, chī gā shatam mukhi ka taa, ching lorji ka shayana, taan di nangda yang ching marga nama ka nyamdi yada taan, ching khabzhi ka rini ka lorji mungaad ka shtun yodzi, dhamo shatam yodzi.
1: Riyan?
0: Ika taana taa, di chiga nabiya zoku ka shimjiga nyongda yi chinda taan, di nyamda yi namchang dazi na taa sirgunara, kaa ka nabiya yang chiga zoku ka di shimjiga yi chinda yang chiga nyongda yi chinda nandamo. tiyan chila ta jaki kuni di lehpar jako kazi.
1: Riya.
0: Chi laa nga chango ta kuni lehpar jako no ta chango ta. Ta mang sum chun zhunga yang yikur xe sa. Tinto ta ngun khabzi gari ni ga chik nyamli yi cha ta yang di na na chik ndamu chari uki ya.
1: O, tari.
0: Nyamli yi cha ndamu chari uki. Ta tani marang na ta yi hasan chango ta ngachu ngi yang chik xe chik ngachu wa chik ngushtu ga tong tong ski.
1: Riya.
0: Ma ta yi sum chango na yang ngun tsir, do ngun tsir chan chia ga tsir. Ndasi ko kasi ta do ngun tsir chan chia ga tsir. Ta ndi tewi tong kong xe na ta ma chi chir do ngun tsir chan nyar tsigi. Tang ta chi tsir chan zir zhong lah tar kuyi sa. Ta ndi yang ma chi do ngun tsir chan zir an damu du xe tong na ta chi do ngun tsir chan mang nar. Re tara yang dani di sir tong ni xe na ta do ngun tsir chan se kuno da ta ndi yang chiga amachi chardo nda tida tangi ta chiga hazgiri manga li gola chungzog jina ta sokchak garg sir jina ta anurlik sum sir jina ta yang chiga mao garg sir jina na ndamo manga li gola mo
1: machi
0: chardo nda namana zo tida tangi ta ndi laka nda adrigit tangi ndi laka chiga chunda tamuta tangi jak tangi ta tamuta li gola mo te tangi ta te yang hachang chachi deno yang chiga kirge rangshung doga laka na rangshung yang chiga aradak sir jina ma. Ta chiga mao ga lizak sir jina na, dhamo maa chin maang nar. Tanda yang chiga rangki ga sunga chiga vay sunga chiga stay na chiga mahi ni. Yang chiga taradu nyam manchog ni dhamo. Ta tinto yang ti nanga yang chiga di lima zi wa ta cheta kiri sunga da ka yin da yang zi di na ngini yang chiga chachi da ni, dhamo maa dhu niri.
1: Aji ya.
0: Ta di nyam na nam chanzo xe na ta do ngom tsir jaya na taji ura ta do gari ni shim jigi jo. Dumuzgripa. Dumuzgripa tani maaz ngi chik shemuhi.
1: Ari ya.
0: Ta tani marao na tani ee xsimarambi zidigdaanbi meetuk shankasi ko kasi. Tani zidigdaanbi meetuk shankasi chik dumuzgripa. Tani inji na ta gistigi tongkun shakina ta tusaga meetuk tanga yang ni xsangdi xsanglandi yang chik nyamnyung nyamlini ko dumuzgripa. Dan di nyamde namchang xe na ta thurgang ga yang chig netok nama na tsuwa stakkur tong yang chig xiangde jo nyamnyong de njun damoz gare. Dan di nga yung na ta chirkanda yara yung dewaad gana nga onir. Di tong na ta nda xiong ga yung na yang chig stakkur tanda yung na chig ta tawar ka shiparan di nga na yang chig dangma ga xiangde ko no namo nda mokhi no manga de. Tena yung hama zi vatki chile yung tong yang dami xiong de ko no chanju ta loo jik ko no sir jindanda ta andan yang sajang to ko no sir ko ka nda chanju ndi nyam nyong linji sir jindanda yang chi meto rig ma nyong no dumun bi hashtar kuri chi sir jindanda tinto ta so undandu tong sip ka kori ga jil mi jo ta yang chi tong chir chi sa ga nyong na yang chi gizu yara tong sip ka kori granda tala zi muhi ga si dumun di chi jil mi jindanda dumun ziri ya
1: ngari ya ari gotinche tena mantata yang kapta chue chiki chachi dambi rigni sarto tonzi dang yang na rigni yikur tonin peji ge darti ni tsich moina na ta dang deli ta dang yang kapta zmi na
0: ya ya ya ta chiki chachi dambi ta rigni sarto tonzi dang ta rigni yikur ka tonin peji ge darti ni tsil chako kati dambi na ta rigni sarto tonzi dina ta chikani ta chig arini sartuk pilag chen chi thonzi chig maag chen ondar
1: nari ya
0: dan di maag chen ondo yang chig sartu dran jing ga tawr din ondo ta zong yong ga yang chig de teni da tong zong yong ga arini ikur ka thonzi shirtsum ta chig ndo mudga chib din ndo mud tsug ko mo dar na
1: nari ya
0: dan di ta chib din ondo ni yang chig zo ta ding ga ta ta khun sir boga inda mori ta ye jak tan yang chigan rang ga sa tu den boga andi ni un da mon da sir tsun i chin da mon gri a ti han chla andi tu un dan do ma chi ju tu na tu zo da ta rg ni sa tu ta da ma chi ju tu da tu zo da ta ni go ko mo chang jong jin na da ma chi chir do mon sir chen che sham chi ta ma chi chir do mang ngi na se ko la he do gi li go mo da
1: ju
0: ara mo sir jin na do gi li go mo nda ge shamshi, nda mo sir jindanda. Ta shonga zidi, ta shonga zidi yang chagam randi laka jor jya 지 흥거 영 하나만 쪽리 오늘 뭐
1: 맞아요.
0: 다 흥리기 숨다 다 양 지금 뭔가 좀 그런다 가시고 양 지금 비온다 책근다 지금 누군데 나 가져르죠. 근데 뭐 아 마친 뒤 좀 갖다 가루라 데르마 지금 마치란 데티 데탄 실고나
1: 맞아요.
0: 이게 예쁘게 니 가루라 데르마 아 디안치나 다 세동이 특근 뱀식이 자주 쟁는데 다나 다 지금 다룬데 소마야라 다스피링도 못 그리무 세동이 특근 다 아이세고 갈치
1: 아리리
0: 다 쟁건데
1: 사리 이제로
0: 뭔데 아 이영아 다 도마타 로고찬디 사르마라 로고카 이오카 디데데 다 세동이 특가 이리오나 다우라
1: 오리야
0: 다 시간 온스 자치 된 쟁는 안디 안치나 다룬 지금 저기 그렇게 생긴다 한다. 너지요, 가지. 지금 저기 그렇게 생긴다 한다. 너무 멍하게 온다 뭐.
1: 아리.
0: 다 대통 차치거다. 상대가 속다. 상대 이거가 소미 영어로니 사스토리 온다가. 다 지금 워크 좀 생긴다. 카오 가루 생긴다. 다 이런 삼토근 저직 그 차치 단비야 지금 통지 다시 지금 도사가 차지된 게 있을구나 다 영지 드리클리닝 너무 영 지금 사마스 있긴다 콘츠 있긴다 너무 영 지금 밀리거든 다 디나가 다른 소요 지금 차지된 것 같다 노력 세치 잡이 비크다 너무 노력 세치 잡이 비크 세고는데 다 어서 도마가 노력다 지 남녀라 뜻이잖아 누가 감히 노력 찍고 그지 지금 너무 좋아 아 대장고 다영 대장고 더 아무 인수에 됐던 거다 딜라카 세티 잠비스코노 다요 시클 카리요 딜라카 르무하본디야 단더던 사스트가 다 메트로 유치 근데 니가 좀 낚시가 자에 있는 당초 좀 낚시가 시기 차지 되는데 니가 다 나르지스다 자크브른 바다 상친른 바니 다 이쿠르르 르니가 요 사스트가 쇼니 시가 샤르가 치부토는
1: 디야
0: домогита та рыми икро тондига тахте нецлина да тка да якоб ка икро рыми хостен жосе чи гэртуу гэриму ты тна рыми икро тонди та дозо сонна дойонга та хамжик те сацу гин гондэр
1: ажи
0: ты тна та лорнаг чарже чузе ярма та рымцина тка гэ та икро матан тун тонцо нира гэджай ми гэнелин та ती तो ना दान दगे योंबो दानो ता तरना जे योंबो जिना ता गुरमु थुन तोंसेर जारा नेका समसे इमे जनो ने दमो दिया
1: रे
0: ता जे यों जा योंग ग सि दे यों जे थेडिंग तोसप इकुरसु दान दाज ग तोंसु बिजे दमो शन चेर मि यों थेडिंग ग तोंसप इकुरसु ग तोंसु जेनि दमो द के सों योंदर 단다던 때니 됐던 다 자급가 차딩가 좋은 컨셉진단다 다 동습가 연민도 컨셉이 다 동습가 임무가 더 컨장군다 단다던 상침 도스팀 컨 단도 뭐 민가리오네 아제 어떻게 있던가 다 이렇게 그니가 그니 이끌라 레니리나 만나라다 좀 제라 숨자집 자갈로니 너무 그래
1: 그래야 거든지에티나 다는데 르그니 사르토코 톤지게 탄다나야 하장 반좀 접아요니 또 뭐든 다양이나요 르그니 땅 예쿠르 리스틀 다땅 냠디시다리 양지 사르페지나 조 사르즈우스나 조금 안도모요나 또 뭐든 다치 만타된지나 르그니 땅 예쿠르 리스틀지 냠디시다 땅이 체든 비드지 강다가인기나요 사르토 땅이나 사르즈운다 사르펜다시오니나 다땅 델리다리 카다즈메나
0: Я та ргни там иккор листэл да нямри дэ там чэдэнгэ да стилэг чэнгэ на питэг чэнгэ кат там да чэнгэ та та кэнкэн хпэл онэр динара та чэгэ су су на лучэна сэр гунра
1: нэри
0: та ячи ма чэ чэрчат ко ка динди дэнсин дэндэр да там та ян чэ цорнын ячи жондым чыктын дэндэр чэки дэндэм ndandanda ndazo chi xi xuo zong da ta ma chi erni kurti tsu ta se dom metro de chin zo la se ndir de ta ta ma zo ndana de se dom metro de chin zin da chi na no zo no de ka yan de nyam ji re ma chi erni kurti chin zin do mo go ko mo ta nda nda zo sta ba 다 미스틀 지다 쇼디 데트 마랑징 비터 좀 뭐라고 백피 온들이

Yan Ретерин гэле цэндэ инжина чан чэртэн мэксэл вазы марытаян терин гэ тичул карцэн терин дэ та дэртэн тичин гэ консэн гэркам дэрэла тэгэ лэцэн дэ хсан жин нэн би дэ чинэн кнам ба дэ чи гэргэн тэн лобчук там чэ гэ тэнди дэртэн тичин дэ согэр ар чэ гэ юла лив дэ гэ юла сим тэн гэ юла кам ян гэ юла Ретага чу танди консанг дэнч наян тичин сосо тан консанг нани чигчиг ранхиз гэрхтэй тана консанг тичин дэ вэхчу яхуз гэй дали ранг лэсэм ниги ngal юкваз гэси хсу жу дэ гэчинч. Ngal юкваз гэси сон нэй на дагзл ян чувшява гэнтан кэнз гэн чиг жүгэра. Рманг зэ юкваз гэ чиг юг. Рманг дэ юкваз гэ фцэг юон рэхтэй тана татан танди дяртан тичин гэ Gongsang Ditsun Ditang Ptambi Rangrang Rgagar Chirchik Gongsang Zg Yongvi Trahir Mondan Sinayin. Yaa tani Derang Litsin Dinang Govdrik Siyonu Ga Nangtun Dan Samchur Zgil Derang Litsin Dinang Govdrik Yonu Zg Canchung Gani Yo Canba Dengbu Losung Kujia Shailang Ra Canba Gani Ba Lurgan Chambir Dangayin. Daga Derang Losung Kujia Shailang Canba Dinang Ata lopcha chungzheng samdu chapsil zikchung. Langzhen damuz gu govzhig idalini, darta am chulu warg rangchung kil guenin rizung samdu shang jardu lopchung dana girgin gishigli nangabzhin birgin rchangshi ishtamzhin ceftin lag rkalam diagdan si idali gan lag kabdai ziyin. Din chuan yib lorgan jambir danga ga chambandi nangar ngarujin jachin yanku nambi kaprinda nilin ilandiga yang chu lhana Jigir jwa jilan di thala jigil hovjung zina chukka waga chikharin jogzhu yil. Daga derang di chulag chigirang li cindi nang govzhig siyonu ga nangtun da namba zorag di gonin chamjiri nanda muzgiri daga chi namba ga yang li cindi nyanju da karchang derang gongsang garkam di changma yaranju manju dani gagar sangsang nang na yus tsijiri. Yinayang chu da yaranju manju lamna yon zgina darkibang chigalang kodra di nang nira rardadra namu nyan gonara yuk nyanayang di tamran ura di daga yang chi namba ga di nabag dali yang sosu jig Lamgan Rebzitang Shurga Asimga Nyungwaz Lag Thobzhar Alungag Chir Tajwuda Rewaayin Retag Lechindi Chamba Sosur Ngisang Go Mahfzim Nuga Yarngundi Chinambir Nyanam Da Alayang Nyamuzu Govdrik Siyu Da Karzang Derang Gongsang Garkamde Changmaag Arang Tsuwaatan Arangar Gakan Chir Sotan Htambi Rangrangga Jig Gangarga Gangarchik Gongsang Zgirtunga Yonu Yechiyok. Chu tarku chalam susu jiri dali rigitipka kootipka tarku menjina rangrang kamtang miwaatang hutanbi da sacha yilung susu ndi jigir tarku rir namun jogo nan janja yangna rangrang tondag jirgita semta nyarwaat tamchiko rabko ni donja kanung zaga shika yo ni tamuzgari kangshtir da tamchiko rangrang semta dopi shawa jirga zaga shika yo nukur chinga da garnang ra chornang chi giwa zirela. Тэгэ чинам би гаргачичик консэнг варкымди ингэн тэрэнг хөрин жиркэлэ цэнг цамди варкымды авжили дали набацу шнянгэн сувшила кавал хамуглын би вэму сэрмус икунуг лаянд ковриси очу танаг лаянд тинэ натанга та дэрэнг лицэнди цамба дэн бунын рингэсэ сигжийл

0: སེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: Я цэдэнг санхын ханжи чанамбав дэ муэна, чэцэ дэфтэр цолхэнд жангруг нямчэн кэн уоркэл лунчэнг чэмчэн утанг чуэлэм лээцэн лах самбар гавсэшэ. Нга тангдэ лээцэн донзэн ба тэнг зомдэг ба тамжэн чэбэн. Дэна тангдэ чэмчэн утанг чуэлэм лээцэн дэ цамба чунгэг нигэв гара, цамба дунгу эна жухэ эшэбра, цамба ньюэб жатэм хэвшээн. Шуни нга цу дэрэнг цамба дунгу гэн ашгэ жуэл.
2: Jul hui chema chungsum la chamchil chatang ranpa yin. Jul hui li shib.
1: Renyan kananba, dina terang ka chamba tungu jo hui shib ka chamba di nang a ngatsi ngolog war gira ngarchung kal darlag zong arjimhil chondil ngakhtung kang ka pchabde nyan toqa kuilig jil da tangi chawu sagni nif shongnu ka kinchir ka chwajiz ka shogni kabdai chayin. Ya kuilig chow demu yin a?
3: Oh, demu ngunzumba.
1: Арей дэмэйн дэдана тугтунгу да чичу сагнинэв шонгнуг дагар кинчир гэ жуэжэнда ngu chimuzgi yinina juajinda chayi shungnina da juajindi tandi chichu ngaktung kong adab shawa gangtagzgi rimnina sergirila juajindam chonjina chichu sagni gu adab chacuk denjagran di shoga khirchin ganda yonina di korni chu kabdazgina
3: rin dunzimba daga tangi chandi jimbar ka jirba ngaktung kong nanga tondag mansin rup shongdu koi chu chizg gu jodundari zina da kinchir gu shok ka jodunda shigi maji zire yinna daga terundini dikalama jindukshan wala taa ngarchandi rang saagni ni dimu kanchirki tawandag zibshan wala dimu jojiyaz tagandani tarangi chontam zibshan jiye taa yinna tagandi ngaysa tarlag dung jirma ngak tongkanga yinna taa kaartan karni nishon wala dimu tawandag jyotun ziyo mo taa ndi saagni ngomaga maasog kaartan karni nyaran dina tongmongdak jirma taa oo taa akio kondi laka zikirka nana dadawani ku tongkanga chongchong zi zongwa dhe taa taa ndangargong kongsanga tongkanga maazani gurmung matanga taa chik isonzi kota yara chik taroga ee zinda chonga taa zirtugi na yong tanda na taa zirtugi na yong di taa ngisha rinbi rinban joon di taa di ngak tong khanzin tono na tondak chong chong inna chenpo inna tsoma wen joon di taa ngisha tsongdu kero tok tango inna taa di akka trejo inna taa chu dargong chu maa sorkab nya di taa chu kanga za arjib chik na chu kapta arjib liyada taa ku nya ho di kanga za jab tang inna taa kapta jaba yu mayo kago matasi Dīne dā tā ngī chāyāra sōngi tā dī ā kāgat kāngā yōsā tōnda dā sōngi chāno tā chīrgī wā sītār kī chīk tī jī tā lā kā kāpti zā mār jib zīyā tā kāpti nā mī sārā kā mā tā dāng chāyā wā nā chāyā tā tā sāng kī chīm nī chāyā wā sōng nō tā mū zirī tā kā tā yī nā chā zirī dī nā tā tā sāng dā chī mā sōg nā bā tā nā mī nā jimbar tā tā ngā chī chīk nā lōg mūk chad nī nā tā chā chī rāng rāng kā chīm yī nā tā shī sō yī nā logo mugi ta tuwa zi nikang ta zhimbi zhimba ta chizgib shogu nangay chi nyam tseng kandagi nangay chi chabzhagay chi tumu zi nikang da yinna ta chongkang nangay logo mugi ta chongchong zir ta dog
1: ri
3: chongchong zir ta dog da ta ti tangsang ka uchi ti logo mugi ta nyam shoga yung kong da chokda chio takwa di lop kar tang da tumu zi nikang mo ta yi di ta ti kama zi ta ti kapti nang adangwa ko di ni chokda kili chak di lop kar tang zi ya lop kar tang di ta gandhi ta kama di ta ka sara mungkho rin di ka ma ta ka har zang kho rin ngo da tang di rikha ma jib ta hangi hara kor dik di o di kong ji ta nda muzi kum lo ta ji kong shok nda muzi re sam jizam ta chang mo shi ka ta karma sam jizam gor ta karma sam jizam gor dik chano ta ma ta tini fira wa song wa song ta ti lo mu ta song e chayang si ba pan ban ra zi yo Tāgā tēngi chī tī lōgmūk tī nāng kānyān tāngi chā sarā kērū chāng kērū ā tī kōnji kōn shōg inna chāza kū shōg inna tāngi chā tāgā tē tā jū rē tāgā tā ngā chā sarā kērā shōg inna kērū tāgā ngā chī tā tī nyān tā mara kērī ngā chā mara lī kōnā wā sōng mō lī kōnā wā sōng tā kērū tāgā ngā chī ā kērā tā rōng kōp dā tā chū tā rōng inna sā wā sī tū chā mā тэгэ дэн таруу тэмэ чэз воро та чүтэ сау да хоз чинэ гэн тань гэча яг зөө хог дий гэн тань гэча мара восуу мара восуу дий кэно тань гэч жим бирэм бай ин кэно та цонхо нан гэ лог мук ти цэ да тань дэ кэно та мэ чин дэн ни лог мук ти цэ да тань дэ кэно тань гэч жим бирэм ба тэ ди сон рэ я
1: ярэ
3: фон ди та тан сон гэ тмай на тан да хуг дэ тэ ди он дэ чэм тан дэ на ё дэн дэн дэн дэ гог дий гэн тань кэр дэ ён мар
1: ярэ
3: та тэгэн ди Lohmuk te di song di tatag ndana yog, nda song ka chum chang ri, ndana ndu gog zin chong, tumu gu zirtin ka kirgi kherche, ni yirgita ong jion maari.
1: Ari?
3: Tatang zang shang laman chari yaran ru, maran ru, tumi 대선이 영춘 말도 좀 되게 딱 지금 영문자들이야. 다들 거기